0: 红了嘞，哈喂，格兰卡厄，小鬼的。
1: Porno rupini ni jadu ni resapung mai no tini chanda dorani kok borok panda paikha jatono no hambai